0: lemes, larungse, carape, ayinama, rada ayah gairah, teletih teing rasa nate, bobok ge enak, teras upami gugah, bobok ge tenyarari teing badan teh, neng, pokona masip we salirah teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena, mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena, kang wasaya pendengar, anu di mana bayana, pilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkan,

0: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Vietnam Baregbeg sebelum Tom Baregbeg.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.